James Chadwick ni yin ji ngui lu ji bo xi yi. Huang ni ji lu che dong ye ge ju gu lu da wa ju wei ci ni se ji ni. Yin ji Manchester xi bie sa ji ni gu chong bu xi. Huang lu chi mo shu bie ge huang ki ngui lu ji bo la lu bu chong che bu xi. Huang ge ngui lu ji bie zhang zhe ha zhan san wei jin ji lu che dong gu ge ju ji lu Manchester lu bu chi mo ni lu bu ta ri xin ge ngui lu ji bie lu mo le xu ki cian nian tuo bu xi. Jin ne huang lu bu chi mo ni lu bu ta ri xin ji. Quran lo bzhe tige ge gen la guo xia qie bu shi lo ni par kong ge ngui lu ji bie lo bian qian mo ru zu fu ge xin ju lo ma yu chue ne lo bian qian bu ti zu bu dun le dian ne zhou dong ti ge lu xi ka xie